0: MPB, som do Brasil, Caruaru FM.
1: Pediu?
0: Tocou! Caruaru, o som do Brasil, Caruaru FM.